0: দেনিয়া আমা আয়ানি
1: কে ভয় দিদি তপাইলাই শুনছ ছাইনি কি কসো
0: হেরা না বাবু ছাতি দুখনে পেট গজনে গর্ছ কইলে কাই তো সাস ফেরনাই গারো আয়া খাই কি ভয় কি
1: ল দিদি তিসো ভনে তো তুরন্ত চেক জাত গরি আনুস না আপনো স্বাস্থ্য তো খেয়াল গর্নু পর্ছ হে দিদি বেলাইমা
0: জানি তো ভনে গ বাবু খই কা জানি কা কা জানি হলাই
1: ল দিদি বিশিষ্ট নগরপালিকা সাথ পুরানো ব্যাংক চোকমা রয়েকো কিয়ার ফার্মেসি এন্ড ল্যাব মা গই হালুস না
2: দৈনিক প্রদান গরিনে সেবাহরু ল্যাব সেবা দক্ষ তথা অনুভবী ল্যাব টেকনিশিয়ান দ্বারা রগত দিশা পিসাব তথা খাকার পরীক্ষণ গরিন্ছ
3: থাইরয়েড সুগার প্রেসার ছাতি পেট হাড়জুনি নসা রোগ মহিলা সম্বন্ধী রোগহরু নাক কান ঘাটি সম্বন্ধী রোগ ছালা তথা যৌন রোগহরুকো সাপ্তাহিক গ্রুপমা চেক যাঁচ গরিন্ছ
2: দক্ষ তথা অনুভবী ফার্মাসিস্ট দ্বারা সঞ্চালন গরিয়েকো এস ক্লিনিকমা বিরামীহরুলাই ঘরমাই গয়ের সেবা দিনে ব্যবস্থা সমেত রহেকো ছ
3: কিওর ফার্মেসি এন্ড ল্যাব বেশী শহর নগরপালিকা সাথ পুরানো ব্যাংক চোক লমজুং
2: সম্পর্ক ফোন 9849 68924 9850 86780
4: सूचना वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै प्रकारका सूचना तथा परामर्श लिनका लागि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीका समस्याहरूको सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताका पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र तथा विशिष्ट नगरपालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासी तथा जिल्लावासी महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
5: सम्पर्क नम्बर आप्रवास स्रोत केन्द्र 066-590-234
4: रोजगार सेवा केन्द्र बेसी सहर 9847-14-549
0: यो मोबाइलले पनि तनावै दियो भने
6: हैन के तनाव दियो ए खुशी
0: हेर न अस्ति भर्खर बनाएर ल्याएको फेरि बिग्रियो होइन मर्मत गर्ने गतिलो पसल कतै छैन
6: छ नि किन नहुनु हाम्रै बेसी सहरको पुरानो ब्याङ्क चोक नजिकै रहेको जनता मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मोबाइल मर्मत गरिन्छ नि
4: हामी कहाँ सामसुङ रेडमी भिभो टेक्नो ओप्पो नार्जो रियलमी लगायतका ब्रान्डेड मोबाइल सेटहरू पाइनुका साथै बिग्रिएका जुनसुकै ब्रान्डका मोबाइलहरू दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मर्मत गरिन्छ साथमा इलेक्ट्रिक सामानहरू पनि उपलब्ध छ
7: प्रोप्राइटर शम्सुल आलम जनता मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स पसल बिक्री तथा मर्मत केन्द्र बेसीसार नगरपालिका साथ पुरानो ब्याङ्क चोक रोशन फ्रेस हाउस सँगै लमजुङ थप जानकारीको लागि सम्पर्क 9845-94-0046 98-13-09-49-32
8: हाम्रो शाखा बेसीसार नगरपालिका साथ एनआईएमबी ब्याङ्कको ठिक अगाडि पनि रहेको छ।